0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la ko xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néew doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow té do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gëné deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebas ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferraille bi nga woñ 77 900

hepatite da koy créer kon ku am hepatite b wala c wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi lepp lu muy dal waye xet hepatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hepatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku feray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoyep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku feray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoyep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoyep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoyu la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku feray bi nga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj info.

0: Assalamualaikum warahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeneen yoy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen and ak ñun mbokk delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy baye xel docteur assalamualaikum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk auditeur Thiener FM man sen mbokk serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbake ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yeengu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mag tek lool lepp lol man na la ci limal mbolo ñoo xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax ci li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek president xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
2: bindiko
1: bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jamm yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
2: torkal
1: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may def ubbeeku mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te balen boole man bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy sante yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam beug nga joko ak mom man nga tel rek gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab def ma mu jeeyi
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci defay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
0: nam de da day laré dal
1: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
0: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ né garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëmna sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqa ta sek dafa dama yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la
0: wa
1: mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju
0: enoray dekk
1: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé gédja way li ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bu ma tit
0: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama at ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
0: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama fat dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab joxla safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoñu bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko ñu xam nañ ko teud na febar ñet at ba ñent ba mu jig mo do dem hôpital do dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne guiné bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagal ki man la febar do
0: gam do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: ma sha Allah
1: mission la ci yor
0: tarkal
1: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñi ma lim ni ñu tuti rek ñi ma sepp
3: mu
1: ko tapé lu lay jéxal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah ci mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bon neeku ci dana dañ te dana delu fam jugé wut inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatali adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépasser fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu effecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
0: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
1: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
0: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngor do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngor gi du ñew bëri la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuguma ko yor semaine te lol dañut
0: machallah
1: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
0: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu la war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
0: werna
1: xol mam modou mbir mel sénégal xol baaje mbir mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñi né xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu doto sen mbir bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
0: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek
3: fa lañuy doxé am na ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dancel buntu yi
4: mashallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la mashallah
5: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Nyan kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nyan lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Nyan nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci ni ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
4: alquran
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
4: señ Makhtar ndax fajj mi traitement lay doon wala
3: traitement la par traitement la man sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
4: ba
3: da ngay wér rek lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxna la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tarkala wax nga ko legi señ Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci
3: yow mom lay fajj
4: deug la
3: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
3: su fekke febar ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji
6: ñeñex fm
3: mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari dé
4: da 10
3: do dafa 10 leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñema kana señ ñaan sa garab bu day yok hawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doole mu gëna yëg bopam nit ki num gëna febar sexy bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yëg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi keur keur gudd laytu xadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
6: Allahu akbar
3: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadar jaamu yalla du né wér la kon sey forza kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ leen tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen ci bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool farata la
6: deug la
3: kon nik do ko jëlé kër baay ngi sey ñew tak do ko malal dara
6: amna sey yo xamne yaa
3: ko na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
6: Masha
3: Allah. Waaw, kon mbiri dañ ko leral bam leral nañ.
5: Jerejef seigne Makhtar. Waaw, mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah. Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi alazim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
6: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muñtu wër nit ki muñta ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muñta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone mala ko comme nga xone mëno giene sa kër sax yow baama yonni la ciak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
6: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ la dëkk bañ mako ay wone fek muy bëre ko mala ko tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wërsa mu bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
6: ma sha Allah
3: febre yep lay fat ci carte yalla bepp febre bo xamne mi ci bop doom ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat muunta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
6: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kous dug xawal ma sampé
6: machallah
3: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
5: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu
5: rap
3: jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
6: machallah
3: doona nit kërap mu dem jabetam wër
6: tawarkal
3: deug febru rap dama koy fajj
6: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sona lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
6: mo rabbi ci bopam
3: bu la baw day dé for force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lool garab go xam yalla won do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denc safara tek ko la bimu ko denc tek ko le gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xara señ ñaan ma wéna ma safara arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
6: machallah
3: mo ra febr do koy fecc
6: tarkal
3: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc
6: ci
3: alquran ak ci garab inshallah
6: amna ño xamne liggey leen sono mom
3: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéel bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kap neeku
6: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jullu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël pak jam sa bop kulayté
6: kenn
3: ku jël patal pal fatal tiré sa bop goyité
6: kenn
3: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nekk faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
6: Allah
3: comme émission waaji jeex mënuma leen indi
6: machallah
3: waye defna ci ay kemtane
6: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
3: inshallah
6: diko numuteti
3: waaw diko tollé waat
6: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
3: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñam bayra serigne bi doxna
6: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba yi ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
6: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
3: sax ma léral ak ba lér nañ
6: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
6: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
6: wa
3: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
6: do am jariñ
3: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
6: deug la
3: boko jeufandiko ay garde rapport so jinne ñoo lay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
6: wallahi
3: ñu lam fatuko
6: hmm
3: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggé ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu te ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoo nak ñi yeb dañu astaat ci nga ankuma nga réanimation
6: Allah akbar
3: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
6: safra ngay sangu
3: rek bu am bo bëggé dem galaaj ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexal ñu door mu daanu
6: ma sha Allah
3: xam nga yoyu yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexal am lu jëflante ñu amna wala amul
6: deug
3: la li ma ci xam du jeex
6: deug la yow
3: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexal señ bi fañ yewo ji baxul
6: baxul de
3: jamono ji la dako laaj da ngay ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
6: ma sha Allah
3: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
6: tarkal
3: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bande da ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
6: machallah
3: bala ko ak bayré
6: bala ko ak bayré karangé
3: bayré
6: ñoy mëna and
3: ubéku walu ñaan xaliss xalwa duggu xalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
6: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
6: ni mo
3: ba ngi jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
6: machallah
3: buñ dan dom relation ñaan mbacké
7: mom la ñaan
3: yalla ko yalla guddal falam may ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Cieñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañu jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 77.
8: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tiener FM et LRK FM
9: ada ndax ñom borné nañu ci kanamu ci kaw défé nañ né civilisation rek moy civilisation liñ wax dialogue de civilisation dañ koy wax théorie ni rek waye gëmuñu ko parce que ñom japp nañ né ñom fété nañ ñuko fété kaw go xamné lepp lu joggé ci ñom loola am solo loola bax loola la ñëpp wara roy nun nak lepp lu ñu amé won baxul dañ ko wara wacc roy leen julit ñi nga xamné julit deug lañu nak ñom sa gëm nañu ne lepp lu rafet ci l'islam la bok dañuy moy ci seen aade julit yoyu ba duñ ko bayyi mukk da lu chaahan du lu ko taxa bayyi mukk ci aduna yere ci bopum sax deug la amul solo amna solo ndax amna lu muy tektale ndax nit ki ay cërem doxinam waxinam ak cholam yep dana nu tektal manam li wax mentalisme dana nu tektal lamu beug ak lamu naw ak lamu sop ak lamu roy man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax kep ku niru nirulu ay nit bok nga ca ñoña ya nga bok ca ñoña ngay niru nirulu ndax japp nga de ñi ñole gën ñole fete kaw ba tax nga wacc yow la nga melé won dem roy len bokk na ci melaw julit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al mu'minu la yuldahu fil juhri marratayn julit du dugal loxom ci pax dara mat ko mu di ca delo ci loxom lolou moy julit bu duggé ci dara gis ca wañi ko dinem dotu ko dol dotu ca delu mukk man nanu ne yere dana doli dine dana degeural dine dana woné dine yere ci bopam mbaxana ci bopam ak danaka lepp luñu nit ki jëfëndiko ba ci waxinam ak definam jamono nak day soppi ko waye buñ sété dañu gis ci rew yu bari yo xamné yi nga xamné naw nañu seen civilisation bop buñ sété liñuy soppi ko ñom seen bop ci seeni ciol lu neew lay doon té li ci gëna bari ci ñi ci soppi ko ci xalé yi lay doon jeunesse bi ci lay farat doon buñ ci seen itam danaka comme xalé yi ñoy ñi gëna woyé fi xel ndax danaka xalel mom li wax topando imitation ci la ko yalla bind lum gis rek ta naw lola wala yem ko wala muy lu ke manasi mom dana ko gëna niru.

0: jerejeuf ati mi ngogul amati na solo abdullah had diouf la ñaanal ci réseau de tel dara ju tollu bi ak liggey bi ci nuyu bu baakha baax sonu umi jeuker ale dang koy beggé bu baakha baax nuyu baye ousmane lo jeuker ale diko jaajeufal bu baax baye samba jerejeuf ci keur ñang di jitam nuyu baye samba lo turondom ci keur modou binta diko beggé bu baax diko ñaanal tawfiqa nuyu tam bu baakha baax mbokk ñi deglu ci dugga bayam di sall keur seigne fallu ci dugga gej na ko degg jerejeuf seigne jane massar nuyu ma bokk ngeen sar yep nu ngi bekk di rafetlu and bi ngeen di andando ak ñun ci daara ji toll bekk liggey bi yalla na seen jamm yag bi jaahi seydil wujur 88 628 1337 seigne bari ngeer mom cheikh mahamoudou muntaha nuyu seigne ngeer ak bokk ñi deglu ci tindo neusul mahab di bayyi xel kaddu gi waxtu wi yalla na yalla defal leen tawfiq te defal nu gëreum bokk ñu bayyi xel ci YouTube bi Jant bi TV boole cétane mi ak déglu bi maniko bo défé Jant bi TV bay cétane itam bayyi xel ci ni amna solo lol tubarkal ngay partager lien bi wala yi sax tubarkal ngay stéki ko waye nak bala lolou itam ma nga abonné tubarkal la ngir bokk yi nga xamni itam lu ngi ñuy bayyi xel lolou ci la bokk tubarkal la gëna may doole li nga xamni mom modi compte YouTube Jant bi TV amna solo lol 88 628 1337 ñu jokko daara ji toll bi ak li nga xamne mo modi legge
1: dafa ablistikhama

0: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
1: assalamu alaykum bo le mang lañu nuyu seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro merci contante ci man lol nama sante na yalla sante la
2: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndiglu yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré emory deke dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotu am perte blanche dotu am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêt infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bum du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk yi ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91.
2: Yalla leen yalla defal jam
3: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu soit di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajj katu ciosan ak aada bu mak lol di fajj ci gantax ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
4: bismillahir rahmanir rahim mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sadde traditionnel fajj kat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama fajj bi may fajj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox mu siti li moy sama fajj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
3: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listahara du petaw ñett jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xam mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
4: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal manana do am avis sey lu ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sa xel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avis ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nek ak mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure de temps encore wala 2 heures de temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nek ak sa soxna ci benn lak ci benn nek sehel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekk yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fajj dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que néla la amna yo xamanteni dañ tok fukki fan juroom duñu am avis pour sey manana sidity du am doole da ngay faible lool am nañ garab yo xamanteni soko jël sidity lay dundal manana da fay dundal goor parce que goor l'état goor tay manana mu meuna am ñaari soxna wala ñett soxna manana goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga né ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga né ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga né ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral c'est problème man lolou mo wouté ak gaay man soñu ci man wala ma lay defal dara dama lay consulter moy ma laaji la xam sa problème parce que nit pour faja mu yomb pour faja mu mel limu bëggu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo faj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéré mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am doom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mais goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci war am ñaarel wara ñettal té ku né da nga ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna bu ci ñeen
5: lol omrit bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëdde bona sama new carton man new carton boole ci waye ma ñu mu jox ma garab yi dal bima ko commencé naan yeug na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax omrit bi da gëman ba gënan ba doon picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba kumaat bima ma jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang ma dem gnaaw keur sama yaram di xassene waye werna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal dal beug na nga dem setti
6: ma yor febar emulit ak ndoxam setti waaw lol la yoron ak new carton bama ñewé kéré waxtaan mom ñu daal ju bo ci ñu waxtaan bima jëlé garab yi baax rek barkala gambi pour new wi pour new carton la wa amna recette bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di leugum ku am new carton nak suma ko yégué man lo jadd fenn fi nga jiss
3: mbokki mi ngok ñoko bokk deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangroy ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké raison de djourbe lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci febaru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñewé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
4: Abdoulaye nit bu amé febaru colopathie bir bi da fay bari limuy génni air manana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal manana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi manana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agni nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa suné manan japp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujj jog ngelaw rek moy génné lolou fièvre colopée la lolou du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolou fièvre colopée la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolou fièvre colopée la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sey yaram
3: jeureuf mbok yi kon kep ko xamné amé nga tawat ji nga xamné modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabine sa deex traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan nak a dalay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantiax ak ren ak cabine sa deex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñewé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkay yeri ci etage bi ne fi le cabine sa deex traditionnel nekke wala fo man di nekk ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga woko mom cabine sa deex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginaaw kolopati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi te modi hémorite mo xam bi neub la wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di genn pitch nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayila kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabine sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wer mom hémorite ak la tiaju
4: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn boule buy genni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw keur ngeen balma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabine bu pare gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw keur ngeen balma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabine bu pare gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gënaaw bi da fay metti am yo xamantene gënaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
3: mbokki ba tay ñi ngi fi ci cabinet sa deex traditionnel ci Mbacké feggo wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mo modi cabinet sa deex ñu bayiku mu nuyo docteur salam aleikum
7: wa 11 billahi minas shaitan bismillahir rahmanir rahim
3: man nga def ba xamanté
7: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligéy bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi fa katu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamni limay wax ma leer la ma xam la
3: docteur lo xam la waye mel na ni dama forcé yu bay duni am na ño xamni dañu amone jangoro hémorite ñew ci yow en tant que docteur cercle hôpital ño ñe bañu ñewé nga yebalin ci ki nga xamni mom modi cabinet sa deex mu fajj len ndax man nga ñu delu suwatal ci histoire bobu
7: ñu bari ño xamni ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
3: ma sha Allah
7: ndax na ño xamni ñu fièvre am fièvre hémorite amna ko xamni sax dem na ba opérer hémorite mu delu suwat waye bako yalla wonale rew la tag bebar ndoxu city bi aussi ku ne gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan wi mu def ci liggéey bu reuy daf kepp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na da tag bako sinak yang kajor ndoxu city ku ne xam na ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo len fajj lool nak mam té régulière nañ ba taxna dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajj kat bok na ci ñi nga xamna lool ndariñu askan wi lan
3: ah docteur jerejeuf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay témoin lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
7: yépp ko xam tay nga am yenn fièvre muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu ci muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom moma fajj bama fébaré son mom la dem dimbali non loolu wax di yalla nekk na lo xam lu solo tay ji bo fébaré bo ñëwé hôpital duñ la lébal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé tay ji bo ñëwé ba jëm ci fa jaakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rabb dina ci gis fajj wër ah ñëwal boko défé dal do ko réccu
3: mbokk boko défé do ko réccu loolu du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom du médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkk ci kaddom témoin ci ki nga xamni mom du cabinet sa deex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom du cabinet sa deex te bu ñëwé daf leena fajj bu ñu wër kon docteur jerejeuf mbokk yi muy témoignage bu am solo lol señ bi salam aleikum wa rahmatullah ñu ngi lay fekk fi ci mbacké ci cabinet sa deex traditionnel fajj ka tocho sax nak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
8: salam aleikum man la mam khas de xata dekk ci yass madina
3: fa mam khas nga jugge ci yass ñew ba fi ci mbacké bawal fekk ci fi ki nga xamni mom di cabinet sa deex traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni mom di sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni mom di cabinet sa deex
8: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom ma tagalé ak ndoxum city
3: mo la tagalé ndoxum city légui bi ñi waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa su ndoxum city mënu wël lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
8: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city mënuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni do na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
3: ana lokoy ñaanal
8: yalla nako yalla jappalé ak seigne fallou
3: amin way mam khas allahumma amin way jerejeuf
8: lima gis ci mom de gisumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala hémorroïde wala faiblesse ñewal ci mom insha allah di nga fajj bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
3: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu thiès ñëwon fi ci cabinet sa deex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni mom du jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biiru waxa ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni mom di ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni mom di ndoxum city ba faaw te yit naam dëgg la digënd thiès ak mbacké soré na waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd di nek ci adina bi jarna sol dal di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa deex traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
8: kon nak mi ngo
9: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa deex ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
10: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom ben fukki ak ñent ci pat ñi ma indi ci sa deex amna fu ma jaar juroom ben leer dama doon xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi non waye nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex et day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadeh wax mané koku la inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
9: ndax man na xam lan mo waral lan jangoré ci
10: man nak dama yoron doom city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li mo jappal ma li mo ron suma jangoro
9: waye cabinet sa deex dal bu fi ñewé mom
10: gis lo fitam ñu li ndax rabbi alamin ndax garabu sa deex man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko ko am loy wax te xul xaq wala kan mu ron deug rek mo neex yalla li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla boole ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadeh garabam boko naane man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan tay dana giex te dana tour ndox mu bax
9: très non ñaati yon bo jom
10: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la ma goñ ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdulillah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma goné ci wartane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alhamdulillah mu bëgge joy dama yob
9: manam ndoxum city nga fajj
10: waaw ndoxum city ak emirat ak new carton ci sama walu sey waaw yoy la
9: waye dal gis nga ni jaaw nga ro gis
10: alhamdulillah rabbil alamin safaron bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdulillah ak cabine bi nak mu ngi fi ci erdom boko passé bo ñewé ba ci pharmacien semol mu jakarlo awsa so laaji ci awso bi doy na yobbu bokk su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dam kankayri dam jey etage bi fete tenko sa deex ma ngi fofu dam mo fete sawu ñom ñaanu sekretari
9: deug
10: fofu moy adresse bi sa deex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barke ligeyam ñaan yi yalla dajje amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon kep kum ko digalé yalla nang ci gis lolu li nga xamne nak mom la faju moy li ma wax te yalla rek tax man wax deug yalla am duma goné amna juroom ñaari doom door di faju yoy kon donatuma goné waaw lolu da ma diko sant diko gërem di wax bokki dal na cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo la ci awsa bi mo ñom dañ lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi ñom ñoo ma indi fi
9: waye
10: ci cabinet sa deex waye bi ma ñew ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo magasin dam jey ci yoonu tv wa mom magasin dam jey kankay li ñoo jakarlo man dal ma koy sant diko gërem
3: ak cabinet sa deex traditionnel cabinet sa deex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sa deex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa deex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
11: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngot amna yo xamantene ay pitch la leen genni sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que am na yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yëpp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xamantene ñi sen garab bi am na garab yo pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomate la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokot bi mu arrêté nga am sa jam moy sama li
3: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
11: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari limuy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit su ko amé bu japp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes japp bi da fay tot parce que li tax nit ki toujours da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit su ko amé nit bu lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer man nga def ni lolou colopathy mo koy def colopathy nit suko amé su dem bu corona ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mi ni safara mo fay nak nit su amé colopathy toujours amna yo xamantene manana suñu amé colopathy da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathy des fois yaram bi da fay tel lolou fièvre colopathy mo koy def nit su amé colopathy bir bi da fay ngënd di génni air manana bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathy rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umbu lolou colopathy mo koy
3: kon kep ko amé colopathy ak la ci bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam mi ngi koy fajj ci ganchax ak reen ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station totale bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitéré house bi bo ñëwé ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dame kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekke wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
12: Ginnaw colopathy hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaram mom
11: hémorite dafa bari façon té beaucoup amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay genn melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër boul bi da fay genn nga jël sa baran diko dello am yo xamanté gennaw bi da fay am ay picc yo xamanté melni wèl amna yo xamanté suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kani ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamanté suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct mana dañuy saigner direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanté dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw kër ñin am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jele 2 heures de temps bu sobe yalla da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yon ci journée bi wala ñet yon ci journée bi inshallah parce que doma adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour to fekke hémorro bi nga xamanteni da fay nacc direct la am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jele 24 heures bu sobe la direct bi da fay arrêter nga am sa bob bu sobe yalla ndox mu siti su fekke mana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak am nañ garab yo inshallah soko jele su fekke yaram bi day xassan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene dafa dem bu am problème maniw am problème am doom fekke ndox bi mo am problème am nañ garab yo xamantene inshallah soko jele manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu na far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui am nañ garab yo xamantene soko jele day tan ndox bi mu far
3: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station totale bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dame kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
12: Yow mi nga xamni ki déglu ñaan ci askan wi nga xamni bano amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën bañu wër li lañu wax
13: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu hémorroïde may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose day metti muy génné le après dem na ci hôpital yi sax mais bindal nañ ma garab mais calmement la rek bu ma togaaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci mom bo ñé bouteel bu ma jëg jox wax dëgg yalla bu ma ko naané avant muy jeex bo balég ma ngi liggéey bobu la gëjé bouteel bu ma jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui jafatuma daral jotatuma
14: Abdoulaye Ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi balég ma ngi santé yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
15: assalamu alaykum min modi mohammed samba bi ari imuridu na ngunoni bi ari ka alaji aga cerno bu bakkar siddi ko ñaw di lan imuridu an séré no réd an séré no ha ke ci am fono bu say no alhamdullilah rabbil alamin yoni ñaw di lan misselli
16: mi ta ka di ma ko do ta yew ma ta hu wira
15: af kala mo dun no nangi war ka makko be hu wira yew tom ha hawro o walle o ñawnde min mo min wo jo suudu am fo men ari do men ñawndi ma ha bandu am selli joni alhamdullilah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
3: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi len soxla ñu gi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station totale bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dame kenkayeri ci étage bi lé
12: fi la cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mandi nekk ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré auge bi nga woko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 waaw lu jëm ci li nga xamné nak mom mu di impuissance sociale di ñëw katan ci walu sé ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni new carton moko dal waye tam bu accé ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ci acc
4: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier amna yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn amna yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am carton amna yo xamantene bu ñuy sey dañu am carton jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom mana dootu am érection du am doolé amna yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour ce li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekké amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes jëm kaw su fekké mana siditi amutu doolé parce que goor pour muy sey dafa am siditi yo xamantene su amé doolé ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu woro sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekke paré nga lolou jaadu lolou dañ koy fajj bu mu wër lolou dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit

0: yalla buñu yalla woné la wala ñuy jëflanté ndax bëggu ñoo jël alalu jambur muku ta ajom na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla ta ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yoon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar ñass paréna émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou 2 bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
1: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: yaqulu abdullah wa huwa ahmad khadim man sumatuhu muhammad بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله.

0: للايق المقيم عليك سلام
1: حمدا لمرسل السماء والدواي ومرسل السماء والدواي.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbok yi ma ngi len di nuyu di len share. Ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fasiyene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dina len amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi. Garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi. Ñen ñi nga xamne daño yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi muy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñowo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safara wu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci souf da ko wéx ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sa abdan day tang sa digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak ñi dañ koy ëppalante nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio

képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Sëñ Modou Faye Baye Fall, garabu kàttan yi ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax damaa nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon. Bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000. Ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla. Jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kattan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kattan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa orob dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans. Loolu moo tax a jug garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg. Ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax. Ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi. Su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna. Moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax. Mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju 20 wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwe ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom-benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab yi itam képp ku ko soxla foo nekk garab yi bu dee Touba nga nekk da ngay ñëw ba alom nga boo ñëwee alom nga nga wàcc tablo dindee boo wàcce tablo dindee di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Su fekkee da ngaa nekk Touba da ngay woote ci 76 483 83 33 bu dee Touba nga ne 76 483 83 33 dee Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man nga jot ku ma jotut wooteel ci numéro yi foo woote ci numéro yi foo nekk man nga am garab wala ñu orienté la. Li tax may joxe numéro yi nag sama numéro kese laa doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay woo duñ la jot wala nga nekk ci ayité moo tax kenn ku ci nekk fa nga nekk sa numéro mu ngi noonu nga woote ci. 20 ak 5 kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis. Képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul 20 ak 5 sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege. Boo gisee résultat continue traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que mënoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem. Loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii
doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëtt ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxe la ko suralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax ju lëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggé garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax it damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan mo ma nan mo fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant am na ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ muñ ta jék jék ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa graine kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sap xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd samay wax wayé kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la waxi man duma waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné défo ci lén lu mëna xari ma dello la sa xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur nga may wo ndax man duma abragal bo ma wowe duma la dello dara képp ko xamné limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jamm ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj la ma waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj la ma waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamné lu may leunt la wala lu may galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamné awma ci ben wérante né képp ko xamné da nga fébar té na ra fajjo ci man bo ñëw bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu baax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nekk say ram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko taxaju ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk say ram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xam ne rap daf koy téy sey nga xam ne bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne 9 jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème mu sidit wala problème mu nerf sciatique
wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé yi muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom ga bo ñew alom ga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigneur Fay Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdoumane nga lacc te kër yaayu bombardier ñu won lako nga yek ci kaw di nga fa fekk Mam Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laté dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tableau walo en face siège positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak siège positif bi ñoo sékk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo khadim nga fay fek dinañ la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci pench mi ci four bi bo laté ñu won la kër gi su fekente ni tam jurbel nga nek bo ñewé ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox sen digënt bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau Khadim bo taxawé tableau bi ko laccé Seigneur Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak ku ko soxla man nga ma ci wo wayé jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekk ci lène man na ko bañu wuy ndax loolu ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab loolu lay léral motax ma yok promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nek ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 budé Touba nga né 76 483 83 33 budé Touba budé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05 budé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 800 32 53 27 budé Mbour nga nek Mam Cheikh ngay jot su fekkenté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84 bu fekke ne ties nga nek da su fekke Dakar nga nek beug ñu livrer la garab bi fo meuna ne da ngay wote ci numéro livreur bi ak fo meuna nek bo wote ci numéro livreur bi so jënde garab fo meuna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété budé ci yeneen raison yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 ibra ngay jot mo yor livreur bi fo meuna nek boko waxé bo jënde garab bi mom mu yubante lako 78 551 13 60 moy numéro bureau man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessel adon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amut ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem ci nga délu ci ma man mayna lolu ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko faju lu itam tox teewut garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ na garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni

0: bayiwuñu kenn di leen siyaar ci weer wi ñu tabbi te di weeru gàmmu nga xam ne weer gënu ko rafet yaakaar ju rëyee ci tabbi lu bari xew ci te lépp di kéemaan goo xam ne lépp rafet kon dañuy ñaan li ñu ci ñaan mibet ko ci yéene ko ci yàlla defal na ci lu kawe njort ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon xoxu lañu tek sunu barom
1: ñeñ ñeñ ñeñ

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 0688 77 943 0688 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seyd Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu ci watal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak
waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yi wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite dakoy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthma te bako sawar ci sa garbe rew mu wër waxuma tank nak fajj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy li metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L
xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te ba ko fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dinañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla
amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju, mënu ñoo tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloqué. Am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré, loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox, yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88, wala mu woñ ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la, ñewal rebes ci Pakou Ferraay bi, nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose, rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi, mom dafa am cartilage, am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté, muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli, wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woon ci 76 550 34 34, wala ñu ñew rebes ci Pakou Ferraay bi, ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra.